tro fofro ne asase fofro a trene etimo e ya trene fo ne ko tena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se usisi ohu a makwan menyame asem nsiesi o se ne be ha boni nyina beti ato no nya adanse wo fiefo anim se ntoko a wo kunu wagai Ateni eni nyine firi hopko, jama mwani ya warese eni nyina, oba usisa mema tisentu, meni nyine firi hopko, enuni ediko heaven. Psalm 116 verse 15, osi precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Ekamia ese na ochi ewe ebia, inipo wumye de dawon sese, unye nipa ya de dawon nyina na omufunu ye nyamefeo, omuwe nyamefeo. Krofo me di boni wo wiase a omo da ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akwa we no ma yada jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda o tire wiase boni nko an o ye wan fa nyame anye hu urade ahotufu owo de ne bo din e we urade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon anim eti bra wo ti ase ne ma moje no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me Kachiro se se base uwo ba eni daso oho eye de emao. Enti se anase wo tinase na wosu wa beti no bie ntumi nye kron kron. Ye nyina ye nyame adom. Adom na ma se ye ntina bonimo. Adom no beyi ye mfri bonimo. Revelation chapter 22 verses 3 to 5. E di semti edionu mienu che mumi ensan kusinu. Kose ne musio bie ni ho. Heaven ono. Musio bie ni ho bie wo. Unyanku poni ye guamano ahi wano na. Ebesimu na ne nkoa besom no na obe hu nanim na ne din ewo mo maso na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade yankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the lord ombedi hene da wi asem po se odi hene na mfa se yentua owu obetu akọ Uchi muta adakuro beko. Lebe biya yeko ni ya hini eno. Eye da. Uwe nche mudu na ina. Osi inshirani wa. Wahuru won entadie. Nwe nya kwain. Ako enkwe duya no hon. Na wafa apunono ano. Ako kurono mo. Yesu si mine e kwain. E punono. Se ufa nisua. Ubeko heaven. Praise the Lord. Kofomu di Yesu. Esi nche nina. Ayre huse. Enyadi umbetu miepi heaven. Amina yeye. Iti ya eneye kanchiro se peji weni ushe kavare. Yesu odasua ni mojano e jini bonyefuo. Ose uwiasia di treni yechi, di asumbi yechi, di kronkron yechi. Se ni yeti biara hevi mbeye udia. E di isi mtia diyonu bakunche mu edyonu enson. Ose na adi hunu biara. Ani diyo yechi wadie, nuo diya tro enche ni mukra. Jiwa wachiro wundin ashe guamano enkwa ngume numono. Ubiya wadi tro biya onko heaven. Seye desa standard we eto huano peya. Udi tro chile wukunu. Udi tro chile woyire. Udi tro chile wuma. Eme di tro chile wuma amino mpapa. Subraso dembewe. Tontom omu bosa netete. Omu sa. Nififreti omu ko heavy. Marafo. Se wan sakra wajia. Unya kwain enko heavy mani nye yeda. Ene ye pese. Ye kachira wuse. Eni daso ho oma bebia. Eni daso ni evise. Kristo. Minumie nunti nubeshi ni moja gui. Ene. Se wati eradia sem. Na wajini ya ye kanyedi. Na upese unsu nya kwa yiko hevya. Adinti na umpeje weni enche kavari. Na wakachira radi se radi humidi bonye ni mobo. Se boni wabra bumwa. Ni moja nubinsu so usu. Se nyebea unsu bitu miafata usura himai. Se uye Kristo ni dada nya miadom ujina utreni ino kurunkuru ye mwa. Kachiri radi so omwa o seni ebe ya umani mfabi nkuma na seni fa. Fwe nisi heaven so why? Fwe nisi Christo so ode ube koho. Nyeme wu wiasia. Echi chini pefri nyanku poncheno. Muma ye mfese. Ye mfaye do enche wiasini muni ye mamu. Ivisese basi yi wuni ye kwa ye mfaba kukrenko. Pese mi bisa o se where will you spend eternity? E yinfa na wukwa kotina afibo. E ye heavy anase hell. E jine wusi neno. E nise ni utu mwesi wa ma nyamson papano. E nebe chile bebia obetina afibo. Bebia ubia mpese ye bompaye. Na uke bibi chile nyankupon se nebe radia dom. Se base uye bibia. Wetu ya kase masia mitie mitime radi mi wuna. Mi nimse heavy ena mekro. We nya heavy dia. E ni mi maudue pa. Bia meka ni afonyina

me shop ma so ma sa se me toye ene me ka afei de ma ne ma ene ma num so e ma num me na na me hwam te we nyira firi me nsa no afei ma ye basa me se a me hwe kwala yi toda oba fia na kura na e hwe no na do hia so me de ma no enso bo na o chinchi no yo sresra de toda we firi fia ko oba fia no be na kakra afi, na otri na se na kakra sa na me nemusa na de ma me bedu ha sabre ye o firi fie be ya bosumi nan ni ahwe no a mi huno makomi ahuru bebre me huno be na otri mi enu ni ana obi hu mi asori no se a mi hu wo yire wo eye Ogun State os ah free ha ton me se ban sai na Otu kodua eti yawe aye ya po asore na ni o ma me chem ni pa do so hun na me ko hwe no na yakopo adom ya me chade na ye ya po asore me tisi obi hwe be mi pie ya anyu anu mei yakopo yesmin ah o yo do for say Oye mbobere ufo ja. Ipie ya pa. Ana abrati Afrika ya mu. Ana oruo kofom. Mifia ya kani mwa mihiri na timu yi. Sabre no. Na meni aje asuna misu. Mankam fi sabre no. Osie. Mifia na nimu. Dia mi hu yan sebe se meda wase asama mitibi kan ye a kira brateni na mi hu jiri be obeye maami a nie no ofam no op maami otima mi nyina ne nchan kura oni me rebaso oni mu ombio rabio frifie no odi nansa na mi hu no bus stop na mi firi kam siye Say me da me do di a chere me yire nam de na kofie me ko ba bi ogira na ose oni me na pese ohu me ose oni me afi o ye dede ban ko fo e ba ho ojo o sabre no na akwete sa se me be wi anu po o mu se ah me pese ma mi fa nu kosie Ne, ebu ame, eye, nkata ne kuramia, ajasabi dene kwa ya rasabia. Anya saka, omisi wabu eku, mibra na mpesa mjenu. Danya kupanya sepa. Obakasa, na mnim diye se, na mnim diye minimu ane se. Nse, sisaya surunkubi, aba na breba sisi, wahume, Otimi ni mikasa, oni ni makasa, metoni ya mamano, waje, meba, wase, akwaba. Ani mwenye mkanya kupotu ufuo. Ani mwenye mkanya kupotu ufuo, no. Yenye uruwa Yesu wa ye. Yenye Yesu tiazifuwa na ye. Yesu ya radidi. Ama yenye yaba wakafwe. Yenye yaba sumi de tosudu insi ano. Yawa, sorry, di pala vasafu. Ojuore district. Ane kwa siyara sum. Na sore ni kwa suru. Ane oba obogure mu. Na eche se ampa na najiri mwa uhawu. Eti, yenu ya babi kone nchei. Eye oba peje mwa honu. No kenhu. No kone nchei. Ane okasha se otiransi. Sase na wadafom. Eti, sore ni kone bibi yenu. Ane ye kwa kubo devuru. Se ye kono. Na ehunu se odi achi ba dohre mi asane ne koe no kenan ne koe no sane ye baaye na ye bo pa irwe ne ehunu

da etwa toɔ mre etwa mu no nkanyare kaseɛ ebesi ɛna saa ɛna etwa toɔ yi enua no ɛbɛya kaseɛ na akrɔn na atrɛ na ɛbɛto obi bia honam nyinaa aseda kanyame sɛ wo ha na dwii obedua ɛwɔ wabrabɔ mu nhyira dua kɛseɛ a wɔre dua ɛwɔ wo wabrabɔ emu wanya ɛbɛyɛ wo dia Yeremia eti baako eyimudu hwɛ ɛnɛ da yi mede wo asi amanaman so ne ahene ahodoɔ so na watutu hyɛne nso wodi nkan tutu wɔm wo asase no wobɛdua deɛ wɔ so a ɛwɔ sɛ wodi nkan tutu na wobubu na wasɛe na wadwiri na afei wayɛ wei nyinaa wie no afei wasi na watɛ obi a wosi dan biara bɛka kyerɛ wo sɛ fapem wɔ hɔ a wɔsɛ wotuo na wotu na wɔtoto nneɛma a ɛnyɛ no ato agu obi a woduadeɛ no bɛka kyerɛ wo sɛ ansa na wobɛdua no wobɛdɔ watwitwa na watutu nnua nhini a ɛnwɔ sɛ ɛwɔ hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛtumi adua adeɛ no na awurade na ɔde saa adeɛ no edi dwuma sɛnkyerɛkyerɛ emu akyerɛ Yeremia ɛna wɔse mafra wo ɛno te aseɛ na adiifoɔ wɔ apam dada no emu a onyankopɔn ɛfrɛ wɔn ma ɔman baako pɛ ebi na ɔmo ankɔ antra wɔn ahyeɛ so Ezekiel mede wo agyina hɔ sɛ Israel fie wɛmfoɔ so ɔman baako Yeremia deɛ Onyankopɔn sɛ hwɛ te aseɛ sɛ wei ɛne wakwannya ɛnɛ da yi mede wo asi amanaman dodoɔ kabea ɛnyɛ Israel nko ara ɛne amanaman ne nyinaa ɛnyɛ ahenneɛ baako na wei ɛɛba mu ɛnɛ sɛ yɛpikyi wɔ ha yi nyankopɔn adom aman bebree ɛwɔ bibire mu ha aman bebree ɛwɔ America aman bebree ɛwɔ Europe aman bebree ɛwɔ Asia man mu ɛka ɛneɛn aka bɔ mu na onyankopɔn ɛɛbɛdua nhyira ɛwɔ brɛbiabrɛbiaa mu na ɔka ne pefee ɔse wobɛtutu na wabubu na wasɛe na wadwiri agu adeɛ biara a ɛpɛɛ sɛ ɛtoto fam no ɛbɛdi nkan atɔ fam ansa na ayɛ saa adeɛ biara a na ɛpɛɛ sɛ tutu wo no na ɛtutu wo ɛfiri baabi a wɔsɛ wowoɔ no baabi a onyankopɔn ahyɛ sɛ wobɛwɔ no adeɛ biara a wɔn ɛhyɛ kokoa mu ɛresusuo no ansa na wɔn bɛyɛ no nyame bɛtutu wɔn agu ɛfiri sɛ ɔse yɛbɛtutu na yɛabubu na yɛasɛe ɛne ti na kristo baeɛ na ɔbaeɛ sɛ ɔbɛsɛe ɔbonsam enyuma megye di sɛ wate weepɛn sɛ yesu kristo wɔdaa ne ho adi sɛ ɔno ɛbɛsɛe ɔbonsam enyuma mɛtumi akyerɛkyerɛ mu akyerɛ wo deɛ onyankopɔn ɛnuaaeɛ wɔ abrabɔ mu no a ɔtamfo no na wodua no a satan ɛna wadua no a ɔbonsam ɛna wadua no sɛ ahonhommɔne na adua no adeɛ biara a ɛnyɛ awurade na adua wɔ w'abrabɔ mu no kristo aba sɛ ɔbɛsɛe no na anadwii ɛno enti ɛna yɛwɔ ha yi yɛni ha anadwii menkɔɔ baabiara sɛ mebɛkyekye nkurɔfoɔ ani sɛ yɛba a yɛba ɛbɛdi dwuma na yɛ anadwii yɛba bɛdi dwuma
ewo wabra bu mu no saa enema eja enya eja no na adua wo wabra bu mu no wotutu ewo Yesu dini mu na wet wase no yen yakodi ananya honam enya nipa de na edini wo nyankopon honhom emu se yedi betutu adwene biara ne adie biara sorry etia nyankopon pe ene ni susuye e ma wabra bo emu ena ose na wasi wo besa na si wo ne wo jidie wo besi ne ne wo nipadua wo be ma na si ho wo busunya e besi na nyankopon ani mo nyam ebedi nsira ebegu wabra bo eso na wasi wate na wate yetutu nia edin kan no nia enye eja no na etri edua no na fi yaba na anyankopon nipa yedua ewo wabrapo emu peyimu dumie no eyimu dumie no wose na urade ka kire me se na urade ka kire me se ampa wahunu na mere kanyai me ho masam ho na mayo Namai anaji ebeye ho anaji ebedadi nia kavari asiesie amano se wonnua wa wabra bom na ebedadi anaji wo Yesu dini mu kai se nshredi akasie a woridia wo hwan abra bom won saka power brabo manadwin anadwin wo nwane fri nyankopon shira emo niema miensa na mehwe ne edi nkane eye wuri tutu na wuri yiyi nnua ananafo nnua ananafo ewa wabrabo mu ne etosu mienu ne etosu mienu woro isakira wadwene na wuri po boni enijia a ewo ani mraso emu weni nia onyabonsa babetua wo nipa brabo mu ani mraso ho wadua wei wo nipa ababe brabo mu na wadua enia ma anwan eya nanafo anana suba suban a enan anana ne yeye a chese anana ene nyim ne yeye a eye ahohwo ewo wabrabo mu na wadua ewo emrantie eni mpanimfo ampo abrabo mu na uhunu we a wose enwa wose sa wadie menhunu bi pen ye nyini menhunu bi pen suban pen ni sa ni ye ye die efri henefa na sa na montuo no sania otia en yade won ananafo ade pia ya nanafo de wabrabo mu urade be yi wo wabrabo mu anadwin wo besa kira na wapo a bonne enigye a ewo eni mraso mu na nadwi wade wo ho made me ho ne etoso miensa ne etoso miensa eya worije na wuri hunu erade ampara poche no me kasa de wona woche anadwi me kasa kire wo mu a eye wonde anadwi wo beche na wahunu na ne erade ebeye no wonsa aka erade bedua isra akase wa wabrabo mu na erade bedua wo wo baapia wo beso aba ewo Yesu dini mu ntantam so ne edi nkan eye wututu na wuri yiyi enua ananafo wa wabrabo mu Matthew etredunum imudu miensa Matthew tredunum imudu miensa na obua se dwe biara enye mesoro eja na odua ye no wo betu mantio amen no dwe biara enye se nua bi enye mesoro eja na odua ye no wo betutu
wo dwene wo ho a na wo dwene niam bi e be wo wa e wo wa brabo mu na wo dwene nyankopon enhyehyeye nyankopon enyumatie o nyankopon enepa ne ne wonnim fa nyankopon ho se nyame ye na ehini fa na ne maboni fi ba ma brabo mu o otanfu bi na aye sa enye janu na odua sa e wo wa brabo emu o po wadwene sa wo de bedwene afi adwene de timi nwene na adwene no ayete se we na ayete se eno na adwene no e ka kire na wadwene e ka kire ye bibia bese wo na onyankopon enua sa e be free ahonhom mone no e be free ahonhom fi no ho e betumi afri a diamond fo ne ho ya basi e betutu afri wa brabo mu anadwin wa kobia papa bi ajuma papa bi mu na owo nipa bi a e wo mu aye nanso adie bi e wo ho de bia a mpo adie a wo hia mpo wo hwia nipa bi ho a omu ehwia de ebia ekomo de wo mu omu hwia aduane ebia wo mu ehia wo mu omu hwia sika na obai ni obemai ni a ohwia adia mpo ehia no eba ni sen enes eba ni sa na oyesa so a na ye kire no a na wasu na wose mi nimu ne ha me e jano enye wano na wadria eno wa wabrapo mu eno na ni ya basa na juye betutuo sa obefa kwa mpapa no esu wano adie bi wohono ma minim eba meso ne pie pia no na e pie pia no ne kosi se osai ne hono kosi se obese ne hono wonyai enye jano no dria we wa wabrapo mu na adie biara a enye eja no na dua wa abrabo mu no Kristo ebetutu na najin me pesa wo twene ho twene ho twene ho Yesu eba eha no na oba wiase mu no nipa na ewo se wono mu hie nyina no na we wo kwata ya de se eja no na wo dua kwata no wo ho a Kristo wo ntutu kwata no efri se na chesa wo kotia eja no ne soro eja no adua kwata ewo nipa yi mu na afi ne eja no adua no onipa ne bai wo se owura se wo pa obetimi ama me hu afi o se dada no meye ne me hunu ne eja no eye se eja no na adua sa no a enka Yesu wo mfa ne sanka na esa ne se enye eja no ana wadu asani ti no ene ti no ka se mepe sania meja epete no ode ne nsaka no na ne ho efrie wa dwe ne ho dwe ne wo ho ohunu se ene ma boni bi eto enipa bi mu a nipa a wo mu ni mu eja no asem wo mu kan se o efrie nyankopon eye o nyankopon ye ntume ni nyame enko eye ne o nyankopon adria e wo ho oba no na owo moja etu no mfrihye dumienu na na afi krampo ne ho ayi enka enti wontimi nko enipa mu na eja na edua no na da bi nyo no na wodua ye efri sese na ka eja no edua sa enka oba no ontutu emfri mu onfa ne nsa enka nanso se medemensa eka na taade enguwa no sukeka mekse me kase me se me ho ebeto me Mese de na manya ahotoso we mu efri se minimu ampara se enye eja no na adua moje tuei ewo mabrapo emu enti minim se adie biara a enye eja no ena adua wo mabrapo mu no minim se oba betutu onim me kai se emra yeko school no na me ka kire wo se me ko school emfitiase ene ntoaso ewo Ogun State ha no mo eni nti ena mene gye Ogun State ho no na minim
obi ewo ye school mu ho no ma na na onimwade o abemu a wonwanwa na school titre no ekaye se ye ba abeka abomu ayedisia chese e ma ni mema ebesia abomu na opese ansana e ma no ebemu no opoye nkoko se se wesi wesi wesi moko na na na obi ewo ho a oye me classmate bi onimwade pa obi ani agye no school panifo ni agye no nanso nanso nanso wo nipa kasea na ewo eda nanim ono otro enkrata ebi ekoma abaiwa bi ena school ru ano master no enyaaye eno ode wo ba bedroom na saa onipa adaye swakasea na wo nanim no wo yi nadi mpo na onyanya ni ayefre no adwama momu nanso na wo be ne ho ara nti nipa bebre wo abrabomu ewo nipa ewo omanim ewo niamakasea ewo omanim nipa ene niamakasea wo mo abasopo a wose wo munsaka no eye adwama mo ana ware sei ana ensanom ana abosonsom ana asai adie no enyina na onyankopon se anka meye wei ama nokremu mehye wobo elai se wabusua ebeye asofo o manimu dada naso afei die empareme adentia efri se nie enye eja no na adua wonwanbra bomu no ebaye ebesai niema na ebaye sa eba abesai wo abrabo ne wanda yeso na naji uwo ha bibi wo abrabo mu ha ye freno bone ye freno ne ye bone ye freno amumuye e bia wo betimi abobo ni dini na e bia o kase maye ne enwosenka meye man ye ne enwose meye no eno no sadie no eno ne de onyankopon enua ye ewo wabrabo mu no asidan kanya mesa na ji owo ha sadie no wo betutu agu subai bone wo tutu agu ensanom wo tutu agu adwamansam wo tutu agu abosonsom wetutu egu unim saa eniema efri nyankopon chen na sai wabrabo no egu wabrabo ho fi no e sai wabrabo no na afei wonte sania nia na nyankopon hwehwe se wobeye no wobeye anadwin erade ebetutu dia nanafo biara firi wabrabo mu wo Yesu Kristo dini mu na unim bone ne yade de bia wonante bom baako be wonim na baako edinachi bone ane abonsam atete adwini mohaw wo bo anan bom baako di anim na baako di akyire na etese usunya ni ayo fra ne biology ni aye wodua dua ewo ho na ne mabae no ene na ba no ewo ho na enframa no ne ni nua no enframa ahoto no nanso enua no wodua ewo ho saa dua ninti na bone ewo dua no mu na fe wanya yade wanya adwini mo hawo wanya dambo wanya ahadie ohaw na wanya nyarewo a wontimi modin enam se bone a edin kan a wo ye nti ne de no aba ebetimi aye esiade ne nyina ebaaye enam bone a ewo mu nti na so wonim se bone no nya nyankopon ne dua aye sa amani hunu ne nya nyankopon ne dua yade no nya nyankopon ne dua aye anadwi ye wo ha se ye betutu na se wo obejemu ama erade na wakase erade maba adie biara dua biara
wo nua wo mabrabo mu no wo betutu waye anadwin ewo Yesu dini mu mame ota amen ni atosu mienu ni atosu mienu eye adwen sakira wore sakira wadwene na wore po bone enije a ewo animraso emu Erade ebo ubere mane oba na ohwe enimu sa yebeya mrasudifo enunti ena wama emra bebre ba kope adam wahunu sa dia no a eye papa ne boni hunim dua dua no meni ne aka ne nyina obetumi adi na so wunim oni bere mano obare mano ene eniemamu afefe ene adehwe beberebe oba no eniemamu fefe ni adenti na ngose yediwe if oh wenu munyina diwe wanya enigidie ewo ho na adie ba kopeno anyankopon ka se eni no if mpo ekad kanse wo se emfa wo saka ono no ade kan ho na ewom Sa okan ye sa mfa won sa nka eni odene sa kan odiye ahwehwe boni anitie ye betimi abokwaedu adam ne eve kwaedu na yeso so e won so so aye wonyina ye boni na onyankopo ani monyam abor na adenti eneni pa bi ye eboni mekyere wo se wode won wo kan boni hwee ye na eya nyonwa se wo ka beto atwene se wo ka bone hwe na eka ne nkane te se abonyono bonyono a obepo ato agum se wo ka bone hwe na aye se adichinja bi wonu a obepo ato agum na so da bi bone enye sa bone emma wo Ase enitie bi na eye ewudro enitie eye owuo enitie enu na bone de ba na bone enitie a ebekum wo na ase wo no na ompese obi be ka kire unim unim se enipa bebre empeme se enipa omo peme se onipa Omo pe me brofu a meka. Omo pe me po. Na so so niya edi pi ne chino wampe. Na so wodiye wopè me. A otafu wopè me. A yinti na wopè me. Efi se me kachiro se he. Saadiye na. E wenumu deno. E ye wudro ebe kumu. Me pese wunyini che. E ninti na wopè me eno. E ninti ena. E wosa wope mie. Na okachile yense. Saani yema ni nyinano. Ebe yef wenisu fefefe se e nikambidiye. Na aso suno. Eye boni. Eye wudro. Na edi wope ko dada sayimu. E ni mrasu mrantie. Mabawa. Mabunu. Womne. Mabunu bebre. E ni mrasu. Awarifu bebe ma. Woni mrasu. Kunu no mo woni mraso wosi won adwene se wo betete wo mu fie emu no akware obi foforo wa brampo a wan konyankopon emra enche ni nyankopon asemu kristo asemu emu ani mraso ma eno ena ene nipa mpo epeneso mpo anyamesomfo bi empo nanso so no eye bone ani kande bi Nanso ansa na wo bese wa brabo anajo no ye besakira mese ye sakira adwen sakira wore sakira wadwene na wore po sa wo sakira wadwene obibi ho a wo fa sadie no eni agrobio na wo nane dane sadie no eni agrobio na wo nkosoara emfa ni agro Emma wani eka nye wa sakira efri eho mu wo sakira no watu atwene wapo wo sakira wo si dabi
ensi bio adwen sakira ene worepo pone anigye a ewo enimraso emu Marko tibako imudu 9 afi na woyi Yohane ma yakire no Yesu ba Galilea mbekan nyankopon ho asempa kirei mi kesa matin ni pabi awomo e ka kire mi se oh wose osofo no abo medin krasempa no mi se o medase dia na mi prichi womo se oh o dia ka adomo asem odo ho asem meti ase e na nyankopon ono eni mraso ntimi be prichi a kire o se do nyankopon a e wo se me ka kire o se sakira free eni mraso e mraso buo so ni a ekumu kristo e bo na se nie mu e ko memu dua no so no e ye yan ya bo ne se nanka bo ni bi ani ho a enka mremu dua no bo amba se na bo ni bi ni ho a enka kristo wo hunu amane bia na ne ameka kire wo enyira ne se se wo do nyankopon se de wo ka se yenka odo ho asem a enka wo nkoso enye ne a ebo kristo asenue mu eno wo besa kire afre ho na yesu e ha na owo a wo ka sempa ne ho ahema ne ho asempa no me nyira ho hwe enyimudunum emudunum wo se na oka se ebre no awie du Nyankopo ahinie no aben monsa kira mo adwene weye kristo nsem yesu nsem monsa kira munane mo ho sa epone no ede nyankopo akoma how pray nyankopo nyankopo ka se eye ne ya na kuma muso wa po onipa adentia efise wo mudane wa bra boko proye emu honamu ya proye mu adwaman samu proye mu amumu yesamu proye emu na eno ye nyankopon ya ewo na kuma mu eninti se wo betre se wo de nyankopon a wo betwe wo ho afrisa niema no nyina niema a ede ye wudie ebre nyankopon akoma no ani kristo akoma mu no na wono akasa eka se mosa kire mu adwene ansa na mu age asempa no edi asembone ne wo mu ene ne se wapne so amabone asae wabrabo asae wabrabo asae wabrabo wa mabone abeye asebone eye ade bi eye dada de na fitine ne abeye ade bi a awedi efrehene fa opia okasafa pere pere ye honom as na we dey enough to re opi a wo kasafa se wo ye mraso difo no se dodo no eni mraso na kristo ese wo ji asempa no di na ansa na besa na wo se wo satira wadwene efri se sa niema ni nyina no a osoro agya no nua no wabrabo mu no e wo se wo tutuo wo betutu na nadwin mesi wo betutu na nadwin a ayese obi ewo bibi te se kokora me yade na wakɔ yare safo ho doctor na doctor ni se oh ye oh we metime ahwe na wa ya ye nema we ya ye ye bi onipa bi abrabo mu pen oh doctor me da se na se na wo be ye no a eye ni aye frɛ no operation sake cramp sake me di betwitwa na ma yi sa de refro ato atwene sa de be ya ensa wa abrabo doctor won papa me won fa bonsa enka me nipadua na so ade yi enyi na ebe sai wo na entity ya yenya efa ye ne se e wo sa ye fa operation se kan no na ye twitwa ne ye totwiri doctor debi won tumi nye saa wo me ho wo de do me keke wo de sre wo si nyankopon sra wo cancer kokora me ade enkosa se mpo wuko hospitala e wose ye twitwa totwene na kokora mu biara ye boni biara no
enye osuru agya no na adua no wabra pom wo no wo betwa to atwene wo honhom ne nkrante emu wo onyankopon asem emu edo da di adwensa kira aba eni ti na yesu ekasa efa mo sakira mu adwene na monye asempa no ni na se wo sakira firi biribiri ho a wo po saa die no adwensa kira wo mrebi mu na enne no akiri no obi eba ade saa de kro no a eba a wa sakira wadwe firi ho a de na menye sese ya a se ya mpasa wa sakira wo be po saa die no hwe hebrew fo nguma no eti du ba ko imadue no no hebrews 11:25 Na oyi sa oni yankopo man behunu amane momu chene se obeti boni mu de obeti boni mu de enatie bie o mose se dabi menfa me ho nko we mu bio maka chene se bye bye menene ton kwanta mpai menya ka se bye bye adai anajua mem kase me mawa enyumunu bio masatra madwene mapo meyato atwene sadia no wotutu afri mabrabo emu na fe wasai de aba na okoto asre wosi dabi e wose wutumi jina na wokatre obonsam se opas a obonsam opas wosai dia boni edia wabrabo mu wosi dabi na sasa obonsam ne ba obeka se dabi ana kira me sa de obeka se dabi ampa ne se ampara wonim sa oyonko ono ye de ade na ye frɛ no me kanti mempena oye otamfo abema opese wose wogu wo fim opese wose wo opese odi adwamansam ba wabrabo mu se enya eba oba e obeya dene amao se wo bekoso ejina bo wo bra eni nti se wo ba wo se afe de me yehoho ma wa na he se de wo yehoho obi ma me masakira efrisa de ne ho na ne awode ba no mepo ne kasatwa ho ana me po wo po wo ans ko sadie no mu bio na wo nka se wo medaso wo nkwagye medaso wa po me wa wo me foforo me ma me nsa so e wo gc ke crusade no emu me sakiraaye okye wo sakiraaye ene e wo se wo po ne a wo sakira efri ho no wo sai e de e ba bio wu a na adie biara ernye erade ana erade etutu afri wabrabo mu no wompene so emma opiara ensane emfa emma wabrabo mu bio mame ame pa ne atosumiensa ye hwe woreje na wuri hunu erade ampara boshe no erade poshe no eba wo nten nasu wunim e wose udi anamo eti nkan no na yetutu na yeyiji dua biara ananafo dua biara dua hohoho biara erade enua wo na brapo emu ye sakira ya dwene na ya po adie biara e pese esane e babio mesi dabi mempese meye obi okura adwen entanta mesi masakira madwene wo crusade honom mekaye se ma po sa niamane ni nyina ma po unim ko men ko sha ko kuwa mu ansane emfa nia mefugu ye no nia wo figu ho no won san fa wan ko bomu ntafre bio na se wonim ampara se wo pia firi mu ampara na wo ji erade yesu kristo di se wan kasa kasa wan krankra aji nkwa na afe nia ma aye foforo a wa tutu agu wa yefrimu na wapo kra
Nyankopɔn pɔhyɛ no ɛbɛyɛ ane ɛne ame wɔ w'abrabɔ emu. Nkwagyeɛ pɔhyɛ no ma me ame paa. Ayaresa pɔhyɛ no ma me ame paa. Ɔgyeɛ ayaresa no ame bio. Nirɛdie pɔhyɛ no ame. Nkɔsoɔ pɔhyɛ wɔ w'abrabɔ mu. Wons kwa wachi, uba kwa wenimu, ewe Yesu dinimu. Woje, woje, na woje, na inshra, eya wodea. Yeshe asumafu onyumani timi enu. Imodi enu, imodi asankron. Na boshe eno ye mo, dia, amen. Bone faten boshe no eye wodia adisidie boshe no eye mudia nkuni mudia boshe no eye mudia ne entwifaso nkuni mudia boshe no se wudi nimo no boshe no eye wodia amen bio se eye wodia je ose na honhom ne bɔhyɛ nyankopɔn honhom no bɔhyɛ no nyankopɔn honhom no ɛbɛkye w'abrabɔ abɔ so na adeɛ biara a wɔyi afiri hɔ ade bɔne biara a wɔyi afiri w'abrabɔ mu no nyankopɔn ɛbɛsi honhom no bɛsi wɔn kwan ɛnsane ma wɔ Yesu din mu na wɔanya ahoɔdene sɛ saa hɔn kronkron no ɛba wo so a na ahoɔdene no ɛnyɛ bɔ ahoɔdene a wɔde ɛwoso ɛpopo ɛyɛ ahoɔdene a wɔde ka sɛ ɔbɔnsa mu daabi ɛnsane ɛmma ha ɛyɛ ahoɔdene a wɔde ɛka kyerɛ onipa a wɔde nnuabɔne sane ba bɛdua wɔ w'abrabɔ mu no wɔsi daabi daabi daabi masakyera afiri saa de mma po saa nneɛma no na kristo ɛte me mu sesei me nipadua mu sesei na saa nnipa no nyinaa ah efri obonsam afuo mu no mo peso mo bedua saa niema na omiemo no otanfo enaye we no mo omo nye no wa brabo mu efri se owo tumi no a wode kase derbi na owo tumi no a wode kase osoro ane nkunimdie ane o nyankopa som die ane nkwagye anigye ane Hong Kong Krona huwa dini ya wawabrabomu. Ane. Ochie ane. Tumitie ane. Na wase na boshe no. Eye mon. Ne moma. Ne wong awa wo e chiri chiri. Wano wone sankrofu ono. Nipa e wo e chiri chiri. Omu e men Jerusalem bebi ana Jerusalem kasano. Ye wo e chiri chiri fru onansu boshe no. Eye ye nyina yentia. Mene obo mudi ehusie boshe ne yawodi anadwin nkwashe nkwagye yawodi anadwin ayaresa yawodi anadwin nia ewo echichiri nyina ayen erade ye nyankopon be frɛ won aba nyina dia nyimadua nan nyimadua nan na wodi nsɛm bebre ka ho di won adanse na otu won fose momma wonye mo Mama wanye mo every number busunya kontonchi emu abusunya boni no mo free mo fi free ni nyina mo fi wo ansuman sem wo aposon sem free mo fi ne niama boni a wo mo ye nyina no wo enichi sa hona mo niama no mo efi se wo mo ne mo kristo wo ngo wo foforo enti na wo enichi ho no aye boni enichi de Naso wanya ochi wohon efri sa ene mabusu ya kontonchi imu. Verse 41. Verse 41. Ena wong, wong a wade fedji na semono. Wade ede, wade de, wade de, fe, wamu amuna, wambu amfu. Adeno waka jensa chile huwa semo. Wamu do, sani ya wonso edono. Aina wamu kase mufri wamu mufri debi, wamu do sa, sani ya won so woto asanu na wo je so na wo je wo de aniti age wo de na dom asem no wo je ne nkwagye asem no wo je
na ho odini asem no wo gye wo de de wo de de wo de fe agye na asem no ma wo poa won asu dano a na dano ara wo de akra beye mpemse beka won ho wo de wo beka nyankopo ahemai no ho man kase wo mema asori mu enye nti na me wo ha wo de wo beka nyankopon ahemai no ehu no kristo eba beye warurade obeye wagye nkwa obeye ahini mo hini wa brabo mu na bosha efri calvary nyina no ebe sene wo wa brabo mu anadwin amen pa Tesalonika fungu ma edi nkan etimie no imudu miensa Tesalonika fungu ma edi nkan etimie no imudu miensa na wei nti na yandi ya munti esasa yeda onyankopon aseda enuanom a erade domo efrise onyankopon frimfitiase eyi mu ko enkwatie mu ewo se woje efrise enkwatie no ebeba wabrabo mu ayaresa no ebeba wabrabo mu wose moje mu anye ne se nipa asem wahu wamo a anye ne se enipa asem dabi eno ye so we ye Paul we sa no bekasa Paul sa onipa no o ye o ne chiri no mpe eye dade dabi wamo a anye no se onipa Paul asem nemum no o se nemum no sadie etie no kremu no jid nyankopon asem a eye mumu ejuma mu amujidie no emu na saa akwanya na nadwi eba wo nchen asam no beye ejuma namu yemu wa wabrabo mu wunim se obehunu se kristo pesa wo sakira wo dane wo ho free adie biara abone ani tiedie biara a wo ye wo ye ewo emre buoso emre uniso so na dia hoho biara a osoro agya no enua no abrabom no yi ne dia kire se efri nyankopon entokwako efri nyankopon chen atrodie enada efri nyankopon chen kronobo efri nyankopon chen wenu mu ye nua wo tamfo no adria ene nyarewa efri nyankopon mu saa enye manu nyina sa ya pomu dene afamu sa ya brabo pone afamu a enye esoro jana eduano ya ba so ye betutu egu wotutu egu na woyi efri ya na brabo mu so wo yesu dinimo na yesa kira na ye dane ye ho efri we ho na nyankopon enhira no kristo emfa so de no ebeba wa brabo eso na urade ato epunu no mu etia obonsam wabrabo emu onte etie wabrabo biom ade chiemu o ade sayemu o obekora wo so na wu ngu mpofrimu me minwu mpofrimu nkwatenten ode bema wo yesu dinimu poche no eye wo dia obi biara owo ha se ye ba urade enchem wo ji asem no se onyankopon asem enkwaje ebe ye wo dia wo yesu dinimu yesu entrase na ye nkata yani yesu entrase na ye nkata yani urade epese wo di enye so enye san ewo mu ba nyankopo asem ne ho ya ba ya ye se ye prichi ye tutuo ya ye ewo se ye prichi mu se ye dwiri egu na wu pupu afi eye wo de se wo be ma no abamu
na saa niema no sa saa niema no watutu afiri wabrabo mu sa saa niema no watutu akwene e wabrabo mu na wo sakira e wo hom na wo po wo se erade mensan emfa saa kwan ne so bio fache me efri abrabo dadan mu na ma me abrabo foforo na ma me wadom sade ebeya meti me abo abrabo foforo ah men koyo bi a woni mraso bio na afi medi no kre amao sutra se nekata woni wodi wabrabo ma erade na wo ma ne kwan no se wontutu ade biara erade enia ye wo wabrabo emum obema won saso be biara o wonya minsra wo ho asedan kan yakopon ma wo wati asem no nyese onipa asem ne momono nyankopone asem na ebeye ejuma namoso anwanwade e wa brabo emu odi wa brabo emerade osi erade metiase sa enema minim se enye osuru eja na wadua no suban bone no nie ye bone no ne honamun abrabo fi suban no enye urade na wodua ye mesakire firi ho me posa de no o ma won saso o si urade minio na me ma o kwan no sa ye honhom operation wo ma brabo mu tutu firi mi mu me po me so me po mesakire mensane enko won ho bio na me gidi sa yesu wi ma me wo kavari me mudia no so mejidi se e minti ena wuye mejidi se e ye minti ena oka se wa wie na sa ai boni en kosubio wa mabrabo mu o ma won saso yi o be sori ejina ho o ma won saso o be jina ho o ka se mi jina ma Yesu mi hiano se obeye obetutu adie biara subamponi abrabomponi a enye osuru eja no ena wadua wo mabrabo mu na urade maba mencha bi biara a eye ade boni ni jidie ewo mabrabo mu efrise edi atemwo kura na eba urade maba kachira no oma won saso yi na wujina hono na urade ashe oboso de becheo washa oboso obeche won kwa washa bo se obedane abrabo boni nani amana beye abrabo pa a adom ahye ne ma oma won saso no agyina ho ye bompa ya abomu eja wo yesu di nwanwaso ne mo ne ye bompa ye sedua biara suban biara ne ye ye biara a eja no enua ye ewo nipa emu biara omo sakira imu no tutu gu ewo Yesu dini mu woni ahode obetimi de diso nkunim efri se otanfo no obon samono na ne ho odini ma wo mu erade me bompa ye wo wutumi kase emu no yiji sa bone ne nyina ne ma wo mu asakire firi ho nyina wapa mu aka na wapo no yiji firi ho wo Yesu dini mu jare wo ma wo hun fi wo gwama Yesu mo janu mo ti wo abrabo ho san po wo foforo adomo emu no sakira wo abrabo e wo Yesu dini mu erade Kristo bra wo mu na wo mo so mra wo mu sani ebeya o mo beya abode e foforo e wo Kristo mu ne ma dada no etwa mu ko
afobuo etwa mukɔ afobuo etwa mukɔ animrasuo etwa mukɔ na afi awurade niema nyina ayɛ foforɔ abrabɔ foforɔ niaya foforɔ awurehyɛmu foforɔ wɔ kristo mu gyidie ɛwɔ kristo mu na awurade afi wa kuma mu ayɛ foforɔ na wayɛ ɔmo foforɔ na wɔn a wayɛ agyidifoɔ ɛpɛn na ɔmo ate w'asɛm yi no ma awurehyɛmu ne ahotɔsoɔ a ɛwɔ saa abrabɔ foforɔ mu no wonnua wɔ ɔmo bia mu wɔ yesu din mu meda w'ase awurade wɔ yesu din mu na yɛbɔ mpaeɛ amen bio Nyankopɔn ehyira ɔkɔso egyina hɔ ara yɛ afutufoɔ no ɛwɔ ha ɔmo bɛma wo nkrataa no na wakyerɛkyerɛ sɛ wontumi ɛnkyerɛ a ɔbɛka kyerɛ m sɛ wo mennim akyerɛ ɔmbɛkyerɛ ama wo ma wɔn din nokorɛ din no edin no a wɔde frɛ wɔ wo mpɔtam mu hɔ edin a obiara nim wɔ mpɔtam hɔ nom ɛne baabi a wɔteɛ ɛne baabi a wɔwɔ no sɛ baabi a wɔteɛ no number ni hɔ a wowɔ telephone number nso a na wakyerɛ na de telephone number no ama wɔ mebɛtumi afa ɛno so ne wɔdi nkitaho na yɛabɛsra wo na neɛ awurade atutuo no ansane ama medua ɔbonsam ansa ama medua wɔ w'abrabɔ mu wɔ yesu din mu yɛ no afutufoɔ yɛda mo ase nyankopɔn ɛnhyira mo mmerɛ a moyɛ awurade adwuma nokorɛ die mu no yɛfrɛ yɛn asɔfoɔ no sɛ mommra anadwen na wɔ mo mɛgye nansa na yɛasa ne aba bɛbɔ mpayɛ ama yarefoɔ no

yenye urade aye yenye urade aye ya frame melika shaibu mi di nyankopon ne pa ho adanse ya mabrabo emu me basa gck na kensie bi wo me ho ntimi ka kire o nyankopon se se me ba ha meme ye besha die ni nemu mono meye fafafo nti nyankopon ni pe bo mpa ye enra no abribia meda no mesore no na me di pai ti pa ye na e sore na niema bi ene na nani so abribia obekata na no na nani e pro insio se ni futuro egusu no nyankopon ni pa e bo mpa ye no sayawi ne kodana ni tipaye ni nyina eko minhu bio ewo Yesu dini mu. Amen. Unshira antina hoda wo Yesu dini mu. Na ni tipaye no ni nyina na ni nisu susu echi nsiyo ni nyina ako.